Osma aduana enuma no pai memo akwanya wate obetimi afra ba so betche wadwen na yetimi apim de akwanim no nkro ye besorso ama nana kosua adin nyansa bofi ejuma di na toaso kama kama fefefe atimi adiama obibia ejuma di a